sore una yakutu tuntum kamfo evrade evrade why not this self wuni ashasi ni mebiye wuni alpha ni omega evrade ye sore evrade yakutu